0: Orange 94.0, das Freiradio in Wien.
1: سلام دوستای عزیز شنونده سلام و باز هم سلام عصرتون بخیر روز و روزگارتون بخیر و نیکی
2: Nur es heißt ja auch, dass in Österreich sehr viele Frauenmorde passiert sind. So ist es halt auch noch ganz extrem in Iran. Und da kommt natürlich noch hinzu, dass die Gesetze dort nicht so streng sind diesen Taten gegenüber und diese Ehre immer noch sehr stark gepflegt wird.
1: این یه نقطه مثبت دیگه یاسمین جان این تنوع وجود تنوع صدا وجود تنوع در رسانه اینکه هر کسی امکانه این رو داشته باشه که بتونه حرفش رو بزنه تا اینکه یک جامعه تک صدا و تک بودی بخواد وجود داشته باشه
2: Radio Pol, die deutsch-persischsprachige Sendung
3: jeden ersten und zweiten Sonntag im Monat um 17 Uhr
2: unter vielen Community und Diaspora auf Orange 94.0.
4: For me, being queer means being fabulous, means being different, means being a bit strange, but okay with that. It means being confident, but also it's okay if you're not. It means being inclusive, welcoming.
5: For me, I think it's something that's so politically rooted in some imagination of resistance. I think that's, to me, sort of fundamental to any imagination of queerness itself. For me, personally, queerness has been sort of a very fundamental analytical framework through which my life makes sense. It's saved my life, it's given me community, it's offered me love in a shape and format that I could